0: ba. Amen. Oma hwe hwe one day ya.
1: Amen.
0: E wo Yesu Kristo de. Hwe ya bompa ye. O se. Ya bompa ye na e ba bebo o se enu bi se for 11 month. Okay. And na o se oba fa ye fra 9 but not close 11 month. But we be see why.